rødt, gult rødt, diamant rødt. Og legg to i av telefon 35 45 30 eller skriv til oppgående av bilrødt kulavensel.fo.

0: glæmi ikki. Leiardein, 19. august, ver vi er i atti karmer om allarhelst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gode mæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, Atlandein og Nottna. Ein som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter Ekokommerskje ut det av ekokommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn jeg kan tøy. Vil heldur hava fri, til ok,
1: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Fyrjon Nekrantori. Ein altjó handbollskapping her heimskjøtner og førskar hetjur hittast av Sjama Vötle vi Chatner. Hese Li Lutega, KMG, Kiel, Valor og H1-Fjers. Kjem ekko mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 distan kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidat hu et en anlitende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg var tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manelig. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manelig. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Toi vi kunne vi visse sya at hetta vil vittlare enn nækka du.
2: Et du show mauer? Vi online ombord, 8 nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til åpås at 203-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Det var tærlig vinter, jo. Sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulutlugar, det er best.

til tyskvöld klokkan holgun tjei 16. mars og videre til vending tja Ingi Ulik som kor i Nuk i Grønlanda under lærsli av Jensi og Høygaardam.

0: Ja, meget bedre.
1: Jens jeg starva som tonleggalærare i Nuk. Om et landa så høver hun hetta kåre som vener kvart torskvöld. Vi i kåren folk av Alkjens tjåskapen, så undervisningen fyr fram av enskån og donskån, men leis med høyre grønlandskt, og Jens jeg legger ståren dent av at de skulle synge av grønlandskån eisene.

0: Jens, jeg har flottet til Grønlands for alle i Nøtjørnsjøen, sammen vi mannen til seg.
1: Med høveren heter Johan Høygaard Dam Davidsen, og han kan du bare nå, han blivet 41. Halvtid. og jeg heter Jens, jeg har Høygaard Dam Davidsen. Jeg Nøtjørnsjøen, og døtterokkere heter Arja Asle Høygaard Dam Davidsen, og hun et år gammel.
0: Ta gjør jeg så samrøvende når jeg har sett den vi støtt av bruksen i kjepsantøkene og i medbegynnen i nok. Johan og et av de gamle døtteren Ara Fernheim, men jeg og Jensi har sett henne i gansjene han til tver imenske parster av handelen og prata sammen.
1: Vi bor nere, mer enn kommer Johan han les, og jeg får eisen under lesene nere, og så blir Johan blev livet, og det var møvleggere komme til følger, og jeg kunne lese «We are here». Men så knapp jeg fra sølinjene, så fikk Johan Bjørn et sterv her og i nok, og jeg kunne lese «We are here», så flott det vidt. Simpelthen, konteiner stod i følgeren, men ble så sendt «We are here» til nok. Og så er det enda av vidt her, og her var nå bo her og i nødje år.
0: Hei, du råkna ut at det kom at det får jeg være slunch?
1: Nei, jeg vet ikke ordentlig, så vi hadde sett dere som minimum at bygge her i 3 år. Det er veldig vanlig at folk kommer og færer relativt kjøtt, og vid 2 år tar det stadigvæk relativt nytt av det et sted ofte, så vi hadde bestemt dere noe i 3 år, da skulle vi gjøre det for mer. Og ja, og vet ikke, nå nu ikke ferdig, og vi deler den, så ja, nei, jeg hadde ikke sett at vi skulle bli så langt, men

glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmir om allar helst heimsins vekasta festival nemlig Norrfestivalen Heilandi av i livande tonleitje Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein festivalstemnige til sent først a glæma Det er storslige ta nøvn som D.A.D. Hallur Johansen, Eion Terje og Kim Herborg Torsjestøtting, Blått Græs Finner Kåpa og Pott Otto Rianne Nolse og Nekv Omnerføra Pant O-Japes fra Telebussar Køyra og Klagsvik Levereis Kvønn Holvann Tøyma, Atlandein og Nottna Eins og Nottabussar Køyra beinleis til havnene etter festivalen Så heim skal du nok slippe Oase av klokkesleit Sitt etter Egonkommerskje ut det og egonkommerskje.fo Som Sølandbyr bra av Vi er Norrfestivalen 2060 og er større enn Nekantur

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu Trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrøvun og i middel framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Vensel Nordic Cup vir søsta håndballsverslan i Fyrjon Nekrantori. Ein altjó håndballskapping her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sjama Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-Fjers. Kjem her gong merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Einasta i huksjon.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss ui gjerandestenen. Til tuin som er kundi tja fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Fra portalen nå. Nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk öll tegge av tilbøyne. Portal.fo.
2: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dere å få flytekasse til horena. Safari gjør løyve lettere.
3: Vil du oppleva fyrja einast av Voksmuseum, etter suttje til storslitt no Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR opplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vi tja lundan er bjørknon, etla færa vi av fjall ui skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplevingon. Etter en fruskan tur av sjónon, kan du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hava nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvusavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur, etla bor langt ui dag. A skovadal.fo, etla ring 24-15-00. Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og James fra Telebussar køyra ur Klaksvik leveres kvønn halvan tøyma atlandein og nottna. En som nottar bussar køyra beinleis til haunna etter festivalen. Så heim skal du nok sleppa. Og han ser klokkesleit. Sitja der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekran tøy. Vil heldur heva fri
4: til råkei. SMS. Utsålan endar lejardagen. Vi suttjast ui SMS.
3: Det var tærlig vinter jo, sittes ui samband vi gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etal træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en god månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel. Vensel.

0: Soft Zone, kvørsum og kvørsum kan nutje á FM 1.
1: Ladies and gentlemen, tulsa hetir FM 1.

0: Vensel Nordic Cup vir søsta handballsverslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1-fjørs. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620 hella. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

ikke så for fra eitene. Vikten er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt.kullavensel.fo.
1: Visste du at så gulluglugon bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulluglugon. Gulluglugon. Tofta Jack 2, Gulluglugon.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo
1: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemætre og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra telebussar køyra og klagsvukt leveres kvønn holvantumma, atlandein og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, oase av klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekantur.

Idrotteren av FM1 I Stolavur av Movi. Så færer vi til Samrøver, og Trygve for å prate med Johannes Kalsø Danielsen. Gjørs vel, Trygve.

Lisa tog en vörbil av Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatansgøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Endur hørta á fm1.fo.
1: Løyta, effekti 20. Hver skal det så lusta?
0: Så lusta á fm1.fo.